0: în Google Maps prin locuri care nu mai există sau locuri care au acest decalaj temporal, care sunt distruse de război. Și în această căutare și în acest ecou urmează apoi o serie de filme care încadrează arhive familiale, din nou, amintiri individuale care apoi spun povești mai mari decât ceea ce se întâmplă într-un nucleu familial sau în cercurile personale și care, pe de-o parte, au de-a face și cu lucruri pe care le vedem în jurul nostru, schimbările climatice și toate aceste neînțelegeri care continuă între noi. Turtleneck Fantasies, iarăși un film din catalogul NBK, de Gernot Wieland, iarăși e ceva special, nici nu-mi vine să povestesc despre el foarte mult, dar mi se pare că este una dintre bijuteriile serii și care pune accentul cel mai mult pe tema filmelor care ne sunt apropiate și cu ce am putea găsi și noi în albumele noastre familiale și modul în care ele sunt organizate. Un film foarte poetic și Larisa se uită la mine așa, pentru că eram amândouă la NBK, am uitat la el de două ori și de mai multe ori acasă. Și vom avea și filmul Anei Gurdiș, care la fel caută într-un fel de pseudo-arhivă, este tot așa o colecție de fotografii, o parte găsită, o parte din familia ei, o poveste care e și un tip de ficțiune personală pe care ne-l facem în istoriile noastre.
1: Bun, dacă mai aveți de recomandări de făcut din selecție, trebuie să spunem că filmele au durate diferite, adică unele sunt de 5, 6, 7 minute, altele sunt de 33. Programul
2: e cel mai lung de 33.
1: Da, cred că da.
2: Pe la 20, da. Așa, cele mai multe,
1: adică
2: da.
1: Nu e ca și cum vii și trebuie să stai 3 ore acolo și nu te mai miști, deci e...
2: Nu, și o atmosferă foarte relaxată. E cinema în aer liber. Sperăm. Ar trebui menționat acest lucru, că noi ne ținem de program și în același timp vom face anunțuri mai aproape de data de ora de începere în fiecare seară, dacă se schimbă ceva. Avem plan de backup să intrăm în interiorul clădirii, dar ne-am dorit să ne ținem de planul inițial, care este
1: undeva sus în pod. Acolo e o sală frumoasă în pod. Nu știu dacă acolo, nu?
2: E frumoasă.
1: Da, e frumoasă, da. Nu știu, n-am verificat dacă este un weekend cu străzi deschise sau nu?
2: E, nici noi.
1: Da.
0: Dar este foarte central și ajunge foarte ușor din Calea Victoriei.
1: Sigur.
2: Este sediul Muzeului Național de Literatură de pe Calea Victoriei.
1: Crețulescu.
2: Da.
1: Deci în spatele Bisericii Albe.
2: Exact.
1: Un loc absolut splendid, frumos, renovat, dar știm, pentru că este o renovare care a luat și premii de arhitectură. Deci locul merită într-adevăr.
0: Mulțumim mai ales Monicăi Morariu pentru colaborarea foarte frumoasă și sperăm să facem asta pe termen lung și cu partenerii noștri, trebuie spus, pentru că pe de-o parte ne vedem acest proiect de cursă lungă în fiecare an și atunci dincolo de cofinanțări și bineînțeles că este un proiect cofinanțat de AFCN și mulțumim pentru că ne place să plătim generos artiștii și dar și partenerii noștri de la Goethe care ne-au ajutat foarte mult și în colaborările pe care le avem și cu invitații pe care le avem pentru artiștii de performance și pentru toate experimentele pe care le facem cu acest format de eveniment. Pentru prima oară vara aceasta vom face și un proiecție la Cincu,
2: educațională, la Cincu cu partenerii noștri de la Soxen și Craftmade.
1: M-ar fi mirat să nu fie Marlene în...
2: Da, e prietenie lungă. Da, anul acesta încercăm acest format hibrid în care avem și în afara Bucureștiului o serie de proiecții și cu adolescenții de acolo facem și un workshop în care vrem să lucrăm cu arhive personale. Ana Gurdiș, care va avea un film în program, este și coordonatoarea workshopului, care o să invită pe tineri să își aducă arhive de familie și să asambleze noi povești sau să încercăm să găsim noi conexiuni. În acestea și să facem niște mici experimente video împreună cu ei. Suntem
1: și
2: foarte
1: câte ajung la gunoi arhivele personale?
2: ia

0: Tocmai, enorme, din târguri și enorme, din arhive aruncate și-a făcut, de acolo a pornit filmul ei.
1: Da.
0: Și asta e foarte interesant.
1: E foarte trist, de fapt. Este
0: relevant.
1: Da. Și eu am fost în situația asta. M-am trezit cu saci întregi de poze. Nici nu știu cine era acolo. Nu mai zic că se făceau poze în print. Nu mai zic de activitatea profesională și mama, tata, dreapta, stânga, cu colegii. Și nici nu știi cine era. Ce faci
0: și
1: cu
0: era
1: ele?
0: Mare lucru să ai o cameră.
1: Da, da, dar ce faci să... Nu, mă refer la aparat foto, nu neapărat. Dar ce faci? Ce faci cu poze, cu filme, cu... Când nici nu știi cine e în ele uneori. Tot la gunoi ajung de cele mai multe ori. Asta e foarte trist, pentru că în poveștile unor oameni...
0: Dacă nu ajung pe mâinile unui artist, vezi? Care vede asta potențialul creativ.
1: E mai bine să ajungă pe mâinile unui artist.
0: Da.
1: Bun, poate vorbim puțin, pentru că ne-au mai rămas câteva minute, deci înainte să uit, copiaoriginală.ro/fiasco este site-ul pe care găsim programul și filmele, lista de filme pentru fiecare zi. Vă uitați frumos pe prima pagină, în dreapta, sus în dreapta este linkul dedicat acestui mini-festival, de fapt, am putea, nu, să-l numim așa?
0: Are trei anișori.
1: Are trei anișori deja, gata. Aș fi vrut să vorbim puțin despre cum arată peisajul acesta al artei video în România, dacă ar fi să vorbim așa despre principalele centre în care, să zic, că se produce, principalele locuri unde artiștii pot să se întâlnească. Sunt câteva rezidențe de artiști care funcționează pe zona asta de artă video, dar foarte puține. Poate ne povestiți voi puțin mai multe și ce v-ar plăcea să mai găsiți în România, nu știu.
0: Cred că principala pepinieră, cel puțin în București, pe care o știm, este departamentul fotovideo de la UNEARTE.
1: Pe care tu l-ai absolvit,
0: da, unde eu am făcut master. Da. UNEATC acum, prin departamentele care s-au dezvoltat în ultimii ani, de arhive, de filmologie, etc., începe de asemenea să fie un loc în care interesul pentru forme, să zicem, hibride, experimentale de film apare. Din păcate, cum ziceam, și în lumina unei scene care este tot mai comercială și s-a profesionalizat și au apărut foarte mult, să zicem, intermediari în ceea ce era când am început eu ca artist, ceva destul de restrâns, adică aveai artiști, curatori, galeriști, curatori de muzeu și cam pe acolo, năpream. Acum scena s-a diversificat, ceea ce e un lucru bun. În același timp s-a diversificat luând și o turnură destul de comercială. Iar acesta este un mediu tradițional, la nivel internațional, greu de vândut. Și atunci, pentru că există o mare vizibilitate pentru alte medii, să zicem, și una mai scăzută pentru asta, cred că face artiști care lucrau poate și în acest mediu, care nu lucrau exclusiv în video, să facă tot mai puțin. Ca să nu mai menționez faptul că bani de producție... Mm-hmm.
2: Producția este foarte dificilă în cazul artei video, pentru că chiar dacă pentru poate galerii e foarte ușor de prezentat și faci o proiecție într-o galerie, costurile de producție sunt imense pentru artist. Odată. A doua oară, apropo de un arte, invit și pe ascultător să meargă să vadă expozițiile de diplomă. Este una la The Point, au câteva studenți de la arte video și ar fi perfect. Și cred că vorbind foarte mult și despre ce vrem să facem mai departe cu acest program Fiasco, și eu cred foarte mult într-un fel de colaborare între oameni cu care ne întâlnim, fie din cinematografie, fie din artă, pentru că arta video este un punct de întâlnire foarte bun dintre cele două arte, și atunci avem și festivalurile BF și programul celor de la F-Sides și încercăm să fim alături de colegii noștri care tot așa organizează programe și să încercăm să facem mai multe lucruri și împreună.
1: Se cumpără? Avem în România colecționari de artă video?
0: Mai degrabă anecdotic, așa. Există, nu, există în colecțiile locale și niște lucrări video, mai degrabă istorice, adică Geta Brătescu, Ion Grigorescu, etc., cu siguranță, dar există la nivel internațional colecții și instituționale și private care au acest mediu. Față de care interesul variază de-a lungul timpului. Acum, pentru că suntem și într-o perioadă de recesiune și așa mai departe, da, e un interes mai degrabă spre mediile tradiționale și asta înseamnă mai puțin artă sonoră, artă video, performance-ul revine din nou sub lumina reflectoarelor după o perioadă în care, da, iar a avut, a fost ușor.
1: Ne explicăm de ce? Revine? Experiență. Experiența imediată?
0: Cred că este, ține de nevoia de experiență imediată și focusul asupra corpului, pe care îl vedem în artă post-pandemie. Cred că ține și de un soi de suspiciune generalizată asupra imaginii în lumina dezvoltărilor tehnologiei de AI. Ceea ce vezi cu ochii tăi și trăiești este ceea ce este indubitabil real.
1: Și încă nu suntem întru totul acolo.
0: Poftim?
1: Și încă nu suntem întru totul acolo.
0: A, sigur.
1: Pardon, sigur. Pentru paranteză, da, scuze.
0: Da, revenind la fiasco, noi l-am făcut și cred că asta e important de zis, că l-am făcut dintr-o necesitate și dintr-o, adică, mai ales eu ca artist, nu curatoriez altfel. Și chestia asta o facem pentru că aș vrea ca artist să am unde să arăt. Previul, am tot zis, mi-aș fi dorit să-l fac altcineva și să fie aplicat la previu.
1: De altfel, n-am văzut nicio lucrare de-a ta în selecție. Da, frumos. Da.
0: Da. Deci, este și credem că este totuși loc. Credem că este un interes și credem că există la nivel local oameni care au un simț estetic și un interes pe care vrem să-l vedem sau pe care vrem să-l exploatăm, despre care vrem să educăm audiența și să vedem mai mult.
2: Și la fiecare ediție au venit oameni pe care nu i-am văzut înainte, adică nu au venit doar cei pe care îi vedem de obicei în vernisajele expoziționale.
1: Mie mi se pare extraordinar ce ați creat, pentru că cu cât construim platforme de expunere pentru artiști, cu atât artiștii se vor simți văzuți, auziți și vor avea măcar chef să facă, să meargă mai departe și să lucreze. Deci, da, poate că nu se vinde, nu se cumpără, dar a avea o platformă în care să poți ca artist să fii văzut și recunoscut, eu cred că deja este un pas extraordinar și vă felicit din tot sufletul.
2: Mulțumim!
1: Bun, acum că am atâtea materiale, documentare pentru fiasco, voi nota. Deja titlul mini-festivalului mi se pare absolut extraordinar, dincolo de toată filozofia din spate. Nu rămâne decât să zi.
2: Doar să mai mulțumesc foarte frumos echipei pe care am format-o. Da. Și
0: avem echipă, avem valoare.
2: Irina Caia a făcut materialele vizuale, lucrăm cu Ingrid Dene pe comunicare, Tina Cucu pe organizare și tot ce ține de asta.
1: Dacă mai spunem, Cosmin Tița, Antonia Ivanciu, Mălina Coșan, Tiberiu Buzdugan, Ingrid, ai zis? Ai zis. Andrei Voinag, Maria Năstase, Alexandru Dan, Ana Gurtiș, care face parte din echipă, și Sorina Hergelegiu. Iată, cred că am spus toți. Da. Bine, vă mulțumesc foarte mult, spor la treabă și ne vedem!
0: Mulțumim, vă așteptăm, 2-4 iulie,
1: Muzeul Național al Literaturii, pe Crețulescu, acolo se desfășoară o nouă ediție Fiasco, copiaoriginală.ro/fiasco, acolo găsiți toate informațiile despre acest festival. 3 minute până la ora 12, când aveți întâlnire cu știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL sunt o minoritate gălăgioasă, spune la RFI vicepreședintele partidului Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii. Viorel Pașca, coordonatorul centrelor pentru persoane vulnerabile din județul Bihor, a ajuns în această dimineață la sediul DICOT din capitală, unde este audiat. Rusia a atacat peste noapte 5 stații de benzină din sud-estul Ucrainei, ucigând o femeie, a declarat guvernatorul regional pe aplicația de mesagerie Telegram. Furtunile puternice din timpul nopții au afectat 60 de localități din 20 de județe și municipiul București, unde pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor căzuți și evacuarea apei din case și subsoluri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, un bărbat a decedat în județul Ilfov după ce un copac a căzut peste autoturismul în care se afla, iar în total au fost avariate aproape 470 de autoturisme. Noaptea trecută în capitală a plouat în câteva ore mai mult decât într-o lună normală, arată datele ANM. Cel mai mult a plouat la stația Meteo Băneasa, peste 88 de litri pe metru pătrat. Furtuna a afectat circulația rutieră, inclusiv transportul în comun, au căzut copaci, iar circulația la metrou este întreruptă la stația Piața Victoriei 2, fiind inundată și închisă temporar. APA Nova anunță că Bucureștiul a fost afectată de un episod pluvial extrem, în urma căruia, în doar 10 ore, s-au acumulat precipitații ce depășesc 92% din media lunară a lunii iunie, iar de la începutul lunii nivelul total a depășit 157%. Potrivit companiei, volumul de apă a pus o presiune semnificativă pe sistemul de canalizare, care a tranzitat debite comparabile cu cele ale unor râuri majore din România. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL sunt o minoritate gălăgioasă, spune la RFI vicepreședintele partidului Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii. El crede că demersul grupului respectiv în instanță nu va avea succes.
2: Colegi care au reprezentat o minoritate gălăgioasă în cadrul Partidului Național Liberal încearcă să afecteze cursul Partidului Național Liberal acum în justiție, de vreme ce nu au reușit să se impună politic în cadrul partidului. Acești colegi nu reprezintă voința membrilor Partidului Național Liberal, nu reprezintă majoritatea. Sunt o minoritate, din păcate, gălăgioasă. Dacă au făcut plângere în justiție, ne vom apăra și în justiție. Ce este cel mai important este ca oamenii să știe exact ce propune Partidul Național Liberal și noi vrem să facem o ofertă cinstită tuturor oamenilor care vor modernizarea și reformarea României, oamenilor care vor o Românie pro-europeană condusă pe bază de reguli, o Românie în care legile să fie respectate. Știm că drumul este lung, dar dorim să recâștigăm încrederea oamenilor și relația dintre oameni, dintre cetățeni și Partidul Național Liberal este cea mai importantă relație la care vom lucra în perioada imediat următoare.
0: Vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii liberale. Premierul Ilie Bolojan se întâlnește de la această oră cu reprezentanții benzinăriilor și ai unor instituții pentru discuții despre prețul carburanților, potrivit unui anunț al guvernului. Întâlnirea vine după ce au expirat de astăzi prevederile legale care plafonau prețurile la pompă, dat fiind că guvernul a demis nu are capacitatea de a adopta ordonanțe de urgență. Viorel Pașca, coordonatorul centrelor pentru persoane vulnerabile din județul Bihor, a ajuns în această dimineață la sediul central DICOT, unde este audiat în dosarul care vizează una dintre cele mai ample anchete privind presupuse fapte de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat. DICOT a destructurat o rețea coordonată de acesta. Pașca este acuzat că a exploatat sute de persoane vulnerabile sub acoperirea unei asociații caritabile și a unor centre de îngrijire fără autorizație. Procurorii susțin că victimele au fost ținute în condiții degradante în timp ce gruparea ar fi obținut milioane de lei din donații și din indemnizațiile destinate acestora. Ministrul Muncii anunță că a constituit o celulă de criză, precizând că Viorel Pașca, cel care conducea azilurile, nu are acreditare și licență pentru activități de servicii sociale. Au existat mai multe sesizări către autorități cu privire la activitatea desfășurată de Viorel Pașca, patronul acestor centre ilegale. Georgiana Pascu, avertizor de integritate și cofondatoare Pledoaria pentru Demnitate, Centru pentru Monitorizare și Justiție Socială, a declarat la RFI că a sunat la 112 încă de anul trecut, însă poliția nu a făcut nimic.
3: Cred că statul a trebuit să înceteze să mai trimită oameni, așa, nu știu, unde se găsește un loc doar pe motiv că este un om care nu are pe nimeni și are vizibilitate sau este în vârstă. Anul trecut, pe vremea asta, fostul ministru al sănătății, domnul Robodete, a anunțat public că deja se lucrează la mai multe protocoale pentru a se preveni situații de acest gen. N-am mai auzit nimic mai apoi. În același timp, ministrul Muncii a anunțat că și dumnealui a sesizat Partidul General cu privire la situația de la Dumbrava și din celelalte comune. Însă nu am auzit să urmați intervenții mai apoi să fie preluați, spun cu ghilimele, nu știu, prezidenții, beneficiarii, locatarii de acolo și văzut cine unde dorește să locuiască, ce servicii poate să... Și cred că acum este momentul ca cineva să se așeze la modul serios într-un timp cât mai scurt și să vadă ce au făcut asistenții sociali din aceste primării, ce au făcut managerii de caz din cadrul Directorului General de Asistență Socială Protecția Copilului, ce au făcut cei de la Evidența Populației care le-au făcut nu acte de domiciliu și dacă este o problemă care rezultă din lege sau din neaplicarea legii.
0: O reacție a venit și de la avocatul lui Viorel Pașca. Vom încerca să clarificăm toate acuzațiile anchetatorilor și ne vom strădui să cooperăm pentru aflarea adevărului, transmite acesta. Rusia a atacat peste noapte 5 stații de benzină din regiunea Dnipropetrovsk, situată în sud-estul Ucrainei, ucigând o femeie, a declarat guvernatorul regional pe aplicația de mesagerie Telegram, relatează Reuters. El a precizat că alte 3 persoane au fost rănite. Rusia a atacat în repetate rânduri stațiile de alimentare cu combustibil, dar atacurile s-au intensificat recent, autoritățile ucrainene din regiunile de pe linia frontului raportând atacuri aproape zilnice. În orașul Herson din sud, un atac cu drone asupra unui autobuz de pasageri a provocat moartea 2 persoane și rănirea altor 5, a precizat guvernatorul regional. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Deși vremea continuă să fie caniculară în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în aproape toată țara, vijelie și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. În București e vreme instabilă și perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului și o maximă de 31 de grade Celsius. La Craiova astăzi e 27 de grade, la Sibiu vor fi 28 de grade, la Timișoara și la Cluj-Napoca maximă de 31 de grade, la Iași e 33 de grade, de asemenea și la Chișinău se vor înregistra 33 de grade Celsius. Este ora 12:08, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, Ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, Ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporanea din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromâniei.ro.
1: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Dacă
1: dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Criza politică nu va fi rezolvată printr-o negociere de o oră între partide, spune la RFI vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan. Propunerea de premier a formațiunii liberale, rezultate mai slabe decât anul trecut la evaluarea națională. Anul acesta s-au înregistrat cele mai puține medii de 10 din ultimii 14 ani. Scandal la vârful puterii din Republica Moldova după o investigație de presă ce a arătat nereguli la compania Moldața. Maia Sandu spune că nu o cunoaște pe verișoara angajată pe un salariu enorm la această companie. Criza politică nu va fi rezolvată printr-o negociere de o oră între partide, spune la RFI vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii liberale. El cere PSD-ului să fie mai flexibil în viitoarele discuții pentru formarea unui nou guvern.
2: Credem și acum că discuția trebuie să înceapă de la nevoile României, nu de la dorința de a pune cât mai repede niște persoane pe funcții. Să nu ne așteptăm ca această criză politică să fie rezolvată printr-o negociere de o oră. Și în Parlamentul European, când formez majorități, adesea, adică întotdeauna cu celelalte grupuri pro-europene, adesea și cu social-democrații europeni, negociem zeci de ore, câteodată sute de ore pentru a ajunge la o soluție. Ca atare, cred că e nevoie de răbdare, e nevoie de tact pentru găsirea unei soluții. Cred că ar fi nevoie de o revenire la realitate și din partea Partidului Social Democrat. E nevoie ca PSD-ul să abandoneze atitudinea unui partid de 51% care deține în mod singur majoritatea și face ce dorește. Un acord este mereu mai ușor de realizat, inclusiv pe funcții, dacă există întâi un numitor comun pe priorități.
0: Rezultate mai slabe decât anul trecut la evaluarea națională, anul acesta s-au înregistrat cele mai puține medii de 10, atât la matematică cât și la limba română din ultimii 14 ani. Totodată avem și cea mai mică pondere a mediilor de peste 9,50 din ultimii 16 ani înainte de contestații. Rezultatele scot în evidență și decalajul în creștere dintre rural și urban. Peste o treime dintre elevii de la sate nu au obținut media 5. Cum se explică aceste rezultate, ne spune Mihnea Haiduc de la Consiliul Elevilor.
3: Sunt mai mici decât în ultimii câțiva ani, însă nu considerăm că este un dezastru național. Noi punem pe seama dificultății subiectelor, mai ales aici la matematică, care anul acesta au fost, după cum s-a spus și în spațiul online, mai dificile decât în ultima perioadă, decât în ultimii ani. Și considerăm că ăsta este principalul motiv pentru care, pentru că dacă se analizează notele, se vede foarte clar că la matematică au fost notele mai mici, mult mai mici decât la limba și literatura română. Acum, o altă cauză adiacentă poate fi și efectul măsurilor de austeritate asupra randamentului pe care profesorii și elevii deopotrivă l-au dat în ultimul an la clasă, asta însemnând, evident, prin creșterea normei didactice la profesori. Aceștia nu au mai dat același randament pe care îl puteau da în alți ani, prin ceea ce privește epuizarea pentru un număr mult mai mare de ore. Dar nu putem spune că ăsta este motivul principal pentru notele mai mici la evaluarea națională. Noi considerăm că pilonul central este gradul de dificultate a subiectelor.
0: Furtună politică la Chișinău, președinta Maia Sandu cere corectarea greșelilor sistemice în angajările la stat și sancționarea abuzurilor. Într-o conferință de presă, Maia Sandu a declarat că regretă implicarea unor persoane din anturajul său în obținerea de beneficii nemeritate și cere ca toți vinovații să fie sancționați indiferent de afilierile politice sau legăturile de rudenie. Scandalul care a revoltat profund opinia publică din Republica Moldova a pornit de la o investigație a jurnaliștilor de la ziarul de gardă. Lina Grâu are detalii.
4: Într-o conferință de presă la Chișinău, Maia Sandu spune că regretă implicarea rudelor sale în abuzuri și că toți cei care au greșit trebuie să răspundă. Abuzurile au fost scoase la iveală de câteva investigații ale ziarului de gardă și au produs demisii în lanț. Într-o prima instanță, jurnaliștii au aflat că directorul întreprinderii de stat, Molt Ața, a fost angajat în baza unui CV falsificat. Iar apoi a ieșit la iveală și faptul că Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, a fost angajată fără concurs ca purtătoare de cuvânt la agenție și ridica un salariu impunător fără a veni la muncă. Nu am știut despre aceste abuzuri, iar ceea ce s-a întâmplat este incompatibil cu valorile mele, a spus Maia Sandu.
5: Toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor. Și știu că în aceste zile această încredere a avut de suferit mult. Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri.
4: Ca intervenții imediate, președinta Maia Sandu a anunțat mai multe măsuri, inclusiv schimbări esențiale în felul în care sunt numiți oamenii în funcții cheie, în supravegherea și transparența activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora, în numirea și funcționarea consiliilor de administrare a întreprinderilor publice, iar pe termen scurt, controle la toate întreprinderile de stat pentru a verifica cum se folosesc banii.
0: Rusia își reduce și mai multe legăturile cu Uniunea Europeană și spațiul NATO. Potrivit Politico, Moscova a închis de astăzi mai multe puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără să ofere explicații. Cu detalii, Mădălina Șerban.
6: Începând de miercuri, Rusia a suspendat traficul prin mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia. Decizia vizează transportul de persoane, vehicule și mărfuri și este prezentată de autoritățile ruse drept o măsură temporară. Cu toate acestea, Moscova nu a oferit niciun motiv și nici nu a precizat când ar putea fi ridicate restricțiile. Cele mai multe închideri sunt la granița cu Finlanda, unde traficul feroviar era deja foarte redus după suspendarea legăturilor directe în urma invaziei din Ucraina. Finlanda și-a închis complet frontiera estică încă din decembrie 2023, când a lansat acuzații la adresa Rusiei că folosește migrația ca instrument de presiune. În schimb, punctele feroviare de la granițele cu Estonia și Letonia rămăseseră funcționale până acum. Măsura vine într-un context tot mai tensionat între Rusia și NATO. O investigație publicată recent în Danemarca și citată de Kiev Independent arată că Rusia își consolidează semnificativ infrastructura și prezența militară de-a lungul frontierei cu Alianța Nord-Atlantică.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în această după-amiază în aproape toată țara și în capitală sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. 32 de grade sunt acum în capitală, 28 de grade la Sibiu, 31 la Timișoara, 32 de grade se înregistrează la Craiova, la Cluj, Napoca și la Iași, iar la Chișinău sunt 33 de grade Celsius. Este ora 15 și 8 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântului Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromâniei.ro.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: și singur.
1: Grimus, a doua oră RFI 360 pentru această zi de iulie deja, o zi de miercuri. Germania și Olanda au fost răpuse în aceeași seară, fiind victimele propriilor limite. Vorbim despre fotbal. Tudor Furdui spune din ce cauze au plecat acasă două dintre marile favorite ale Cupei Mondiale 2026. Urmează pastila de sport.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Germania și Olanda, două dintre cele mai importante forțe ale fotbalului european, au fost eliminate încă din 16-im, după două meciuri dramatice decise la loviturile de departajare. La prima vedere, penaltiurile par să reducă totul la șansă, la o loterie. În realitate, ele au fost doar ultimul act al unor probleme care s-au acumulat pe parcursul celor 120 de minute, ba chiar al întregului turneu. Se poate merge și mai departe. Germania și Olanda nu mai înseamnă nimic la nivel de selecționată națională de ani de zile. De la triumful din 2014, Mannschaft nu a mai reușit să confirme statutul de mare putere al fotbalului mondial. Acel 7-1 contra Braziliei a fost ultimul rezultat de excepție. La ultimele 5 turnee finale de campionat mondial sau european, Germania a jucat doar 3 partide în fazele eliminatorii și a câștigat una singură. Puțin, foarte puțin. În SUA, trupa lui Nagelsmann a pornit ca din tun, 7-1 cu selecționata Curaçao și se părea că panțările vor strivi totul. A urmat o victorie la limită obținută pe final cu Costa de Filde și înfrângerea cu Ecuador. După acel eșec, presa germană i-a avertizat pe fotbaliști că dacă vor juca așa, nu vor trece de Paraguay. Și așa s-a întâmplat. Prima cauza eliminării a fost lipsa eficienței. Germania a dominat autoritar posesia, a controlat ritmul jocului și a petrecut cea mai mare parte a meciului în jumătatea adversă. Statisticile au fost impresionante, însă fotbalul nu se joacă pe procentele de posesie. Paraguay și-a acceptat rolul de echipă mică, s-a apărat compact și a așteptat momentele potrivite pentru contraatac. Așa a și înscris. Germania a început să alerge după egalare, a construit mult, dar a creat puțin. Circulația mingii a fost lentă, iar în ultimii 20 de metri au lipsit inspirația și verticalitatea. A doua problemă a fost tactică. Sistemul folosit de Nagelsmann a produs dezechilibre între compartimente. Florian Wirtz a fost utilizat într-o poziție în care influența sa asupra jocului a fost diminuată, iar schimbările au venit târziu. Germania a avut posesia, dar nu și fluiditatea necesară pentru a destabiliza defensiva sud-americană. Lipsa conexiunilor dintre mijloc și atac a făcut ca multe faze promițătoare să se stingă înainte de a deveni ocazii clare. Un alt factor important a fost presiunea psihologică. Deși experiența spune că Germania gestionează excelent loviturile de departajare, ea necălcând strâm niciodată la acest capitol la vreun turneu final, de această dată istoria nu a mai contat. Ratările din seria penaltiurilor au fost expresia tensiunii acumulate într-un meci în care favoriții simțeau că au mai mult de pierdut decât adversarii. Paraguay a executat cu calm în timp ce jucătorii germani au părut împovărați de responsabilitate. Pentru o națională care și-a construit reputația tocmai pe sângele rece în momentele decisive, eliminarea la penaltiuri este poate cel mai puternic semnal că generația actuală nu mai beneficiază de acea invincibilitate psihologică din trecut. În oglindă, Olanda a fost eliminată din motive diferite. Batavii nu au dominat atât de categoric partida cu Marocul, însă au avut meciul în mână până în ultimele minute. Au deschis scorul, așa cum au făcut-o de fiecare dată la acest mondial, cu Japonia, Suedia și Tunisia, și păreau aproape de calificare, însă au făcut greșeala fatală de a confunda controlul rezultatului cu controlul jocului. Prima cauza eliminării olandeze a fost gestionarea defectuoasă a finalului de partidă. În loc să continue să țină mingea și să împingă jocul departe de propria poartă, Olanda s-a retras instinctiv. Marocul a profitat, a încărcat careul cu oameni și a egalat în ultimele minute, schimbând complet dinamica confruntării. În fotbalul modern, câteva minute de pasivitate pot anula munca depusă într-un meci întreg, iar acesta a fost exact cazul echipei lui Koeman. A doua cauză a fost incapacitatea de a controla ritmul emoțional al jocului. După golul egalizator, Olanda nu a mai avut claritate. În prelungiri, batavii au părut preocupați mai degrabă să nu greșească decât să câștige. Marocul, în schimb, a crescut de la minut la minut, alimentat de entuziasm și de încrederea că poate produce încă o surpriză la un campionat mondial. Acest contrast de stare psihologică s-a văzut și la loviturile de departajare, unde marocanii au executat cu mai multă siguranță. Germania și Olanda de acum sunt doar niște umbre ale naționalelor care disputau finala mondialului din 1974. Ele au clacat lamentabil în 16-im la acest turneu final și din cauza unei probleme comune, lipsa planului B. Atunci când adversarii au blocat zonele centrale și au închis spațiile, cele două favorite au continuat să insiste pe aceleași mecanisme. Au lipsit schimbările tactice decisive, surpriza și adaptarea rapidă. La acest nivel, flexibilitatea este adesea diferența dintre calificare și eliminare.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: RFI.

0: Din acest an, care a avut loc în luna mai, un fenomen fără precedent pentru această lună, cel puțin 300 de decese în plus față de media obișnuită au fost înregistrate în 5 zile în Franța, a anunțat Santé Publique France. Al doilea val a înregistrat cel puțin 1000 de decese mai mult decât în mod obișnuit, dar e posibil ca bilanțul să crească, spune aceeași agenție. Sudul Europei se topește la propriu, la fel și țări din estul și centrul continentului. Prognozele vizează Italia, Spania, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Croația și, bineînțeles, România, unde mercurul termometrelor va depăși în medie 35 de grade Celsius. Potrivit climatologilor de la World Weather Attribution, acest val de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată în Europa, care ar fi fost practic imposibil în luna iunie dacă nu ar fi existat schimbările climatice. Portugalia, ocolită de temperaturile irrespirabile de până acum, se alătură clubului țărilor direct afectate de caniculă. De miercuri, spun meteorologii, în special litoralul țării iberice se va confrunta cu un episod de caniculă de o intensitate, citez, rară, după cum avertizează Agenția Meteorologică Națională. Mai multe regiuni din interiorul țării vor fi plasate în alertă portocalie, care se va extinde la aproape întreg teritoriul, a explicat pentru France Press meteorologul Jorge Ponte. Este încă posibil ca o alertă roșie să fie emisă pentru anumite regiuni. Va fi o perioadă prelungită, cu cel puțin o săptămână de temperaturi foarte ridicate, care ar putea atinge 44 de grade Celsius, menționează meteorologul.
1: RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al PNL de organizare a Congresului Extraordinar, astfel contestatarii lui Bolojan câștigă un prim proces împotriva PNL, decizia nu este însă definitivă. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu afirmă că furtuna puternică produsă în capitală noaptea trecută a creat o situație fără precedent și Rusia își reduce și mai mult legăturile cu Uniunea Europeană și spațiul NATO, după ce a închis de astăzi mai multe puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără a oferi explicații. Tribunalul București dă dreptate contestatarilor lui Ilie Bolojan. Magistrații suspendă hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL, prin care a fost convocat congresul prin care a fost aleasă noua conducere. Decizia tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Instanța a stabilit că această suspendare trebuie să fie în vigoare până se judecă solicitarea de anulare a convocării Congresului. Acest proces este tot pe rolul Tribunalului a București, însă nu a fost stabilit niciun termen de judecată până acum, amintește Hot News. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că acordul politic între partidele din fosta coaliție a fost acceptat de toată lumea și nu acolo s-au blocat lucrurile, el anunțând că acum, pe loc, semnează acordul cu toate partidele, cu condiția să vină Ilie Bolojan și să-l semneze și să voteze un guvern minoritar PSD.
2: Stop, vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
3: Cu orice măsură vă
2: acum,
3: cere
2: pe loc,
3: Partidul
2: acum,
3: Național
2: pe loc,
3: Liberal.
2: Îl semnez, să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
3: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului
2: tot,
3: bugetar.
2: Tot.
3: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
2: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Rusia își reduce și mai mult legăturile cu Uniunea Europeană și spațiul NATO. Potrivit Politico, Moscova a închis de astăzi, 1 iulie, mai multe puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără să ofere explicații. Mădălina Șerban are detalii.
4: Începând de miercuri, Rusia a suspendat traficul prin mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia. Decizia vizează transportul de persoane, vehicule și mărfuri și este prezentată de autoritățile ruse drept o măsură temporară. Cu toate acestea, Moscova nu a oferit niciun motiv și nici nu a precizat când ar putea fi ridicate restricțiile. Cele mai multe închideri sunt la granița cu Finlanda, unde traficul feroviar era deja foarte redus după suspendarea legăturilor directe în urma invaziei din Ucraina. Finlanda și-a închis complet frontiera estică încă din decembrie 2023, când a lansat acuzații la adresa Rusiei că folosește migrația ca instrument de presiune. În schimb, punctele feroviare de la granițele cu Estonia și Letonia rămăseseră funcționale până acum. Măsura vine într-un context tot mai tensionat între Rusia și NATO. O investigație publicată recent în Danemarca și citată de Kiev Independent arată că Rusia își consolidează semnificativ infrastructura și prezența militară de-a lungul frontierei cu Alianța Nord-Atlantică.
0: Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu afirmă că furtuna puternică produsă în capitală a creat o situație fără precedent cu intervenții la peste 1000 de imobile. Edilul susține că infrastructura orașului trebuie adaptată pentru a face față fenomenelor meteo extreme.
5: Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă atât de mult cât a plouat. Adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
0: În contextul ploilor abundente de noaptea trecută, climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața fenomenelor meteo extreme.
6: Atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți, exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general, deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtune cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum, pentru că la furtuni vedem cumva pericolul, vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor, adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valuri de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valuri de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, norări temporar accentuate, averse torențiale și frecvente descărcări electrice în cea mai mare parte a țării, temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. În capitală, un cod portocaliu de furtuni este valabil până mâine dimineață. Minima va fi de 20 de grade Celsius, 18 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca, la Craiova și la Sibiu vor fi 19 grade, 20 de grade la Iași, la Timișoara 21, iar la Chișinău minimă de 20 de grade. Este ora 17 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: În primăvara lui 2026, în Parcul Păsărilor, din apropierea pieței Obor, a fost deschisă prima ladă pentru compost comunitar din zonă. Un moment marcat de membrii grupului Gospodari la Obor, alături de primii vecini curioși să vadă cum funcționează. Inițiativa aparține Asociației Lanțului Alimentar Scurt și s-a concretizat cu sprijinul Academiei de Compost și al primăriei sectorului 2 și folosește compostarea comunitară ca instrument de educație ecologică și de coeziune între vecini. Beneficiile sunt clare, mai puține deșeuri organice ajunse la groapa de gunoi, compost folosit în spațiile verzi din cartier și o dezbatere deschisă despre risipa alimentară. Dacă locuiești pe aproape și vrei să participi la evenimentele viitoare, urmărește pe Facebook Gospodari la Obor.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 7:16, final de zi pentru RFI 360. Ultima informație, Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la Congres, inclusiv organizarea și desfășurarea Congresului PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte cu o nouă conducere, un subiect despre care veți afla cu siguranță mai multe accesând rfi.ro, dar ascultând și cu mare atenție emisiunea 40 de minute la fix ora 18. Noi ne reauzim mâine, vă aștept de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Faie verde de mohor, iuliei luna lui cuptor, aveți grijă că la soare se arde friptura tare. Pam, pam.
2: Playtech.ro vorbește despre greșeala care îi lasă pe turiști fără bani în vacanță. De ce nu e indicat să scoți cash de la anumite bancomate din străinătate? Multe dintre ATM-urile amplasate în zonele turistice au cursuri de schimb și comisioane extrem de dezavantajoase. Experții financiari recomandă evitarea bancomatelor independente și apelarea la cele ale unor bănci mari, plus retragerea unor sume mai mari și mai rar, fiecare retragere suplimentară aduce alte comisioane.
1: Iar aici, stimați turiști, în stânga avem Coloseum, unde gladiatorii se luptau sub privirile lui Iulius Cezar, iar în dreapta avem cealaltă atracție, Bancomatul Independent, unde legiuni de turiști au pierdut lupta cu triburile de comisioane. Priviți cele două grămezi, una de chitanțe mototolite, alta de șervețele îmbibate de lacrimi.
3: De azi încolo, asta vă paște, lupta!
2: Adevărul ne spune cum menții o temperatură suportabilă în locuință pe caniculă fără aer condiționat. De la ce valori începem să ne îngrijorăm? Specialiștii spun că trebuie să aerisim pe timpul nopții și să închidem ușile și ferestrele pe timpul zilei. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperatura camerei ar trebui menținută sub 32 de grade Celsius ziua și 24 noaptea.
1: Dați-mi voie, sunt specialistul temperaturolog Busu de la Institutul de Schimbări Climatice și Jaluzele Electrice din Berceni și vreau să vă spun că sfatul sunt complet greșite. Noi am pățit-o chiar în timp ce aerizeam institutul noaptea. Ne-au furat termometrele, barometru și alte aparate care nici măcar nu știu cum funcționau, domnule. Mai bine închideți ușile și ferestrele și ziua și noaptea și vă mutați la țară, la umbră.
4: Și acum ce mai faci?
2: Click.ro ne atrage atenția. Locuiești la bloc în 2026? Ceriști dacă nu ai numele trecut pe cutia poștală și pe interfon. Dacă o verificare a poliției locale constată că regulamentul asociației de proprietari este încălcat, amenda pornește de la 500 și poate ajunge până la 3000 de lei. În plus, lipsa numelui de pe cutie înseamnă în fața legii și refuzul intenționat de primirea documentelor sensibile, precum amenzi, citații, facturi restante sau taxe locale.
1: Se trăiți cinstiți? Agentul Jgreanu raportează că chiar discutam cu colegii mei la secție că dacă avem de făcut o descindere matinală cu trupele speciale și nu găsim numele trecut pe cutia poștală sau pe ușă, atunci suntem nevoiți să spargem toate ușile de la apartamentele neidentificate de pe raza R mică a scării B. De fapt, asta se întâmplă și dacă totuși vă treceți numele, dar vă cheamă Popescu sau Ionescu. Se numește descindere confuză.
5: Nu e ora cam nepotrivită, poate dorm.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Orost, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi analizăm rezultatele de la evaluarea națională, au venit cu o zi mai devreme decât era așteptat, au venit și cu surprize, rezultate mai slabe decât în anii precedenți în ceea ce privește notele de 9, 50, 10, sunt cele mai puține medii de 10 și de note de 10 și la matematică și la limba română din ultimii 14 ani, iar cea mai mică pondere a mediilor de peste 9,50 este din ultimii 16 ani, asta înainte de contestații. Există diferențe foarte mari între mediul urban și cel rural, asta se întâmpla cam în fiecare an. De data aceasta, în mediul rural, 36% față de 30% în 2025 au luat note între 1 și 4,99. În mediul urban, 11% au luat sub 5 față de 9% în 2025. Analizăm aceste cifre împreună cu Andreea Bujor de la organizația World Vision și ceva mai târziu ni se va alătura Mihnea Haiduc, reprezentantul Consiliului Elevilor. Ascultați!
2: Vedem o rată de promovabilitate bună la nivel național, însă note mai mici decât în ceilalți ani și încă o dată vedem o diferență foarte mare între mediul rural și mediul urban. Inechitatea dintre mediul rural și cel urban rămâne profundă. De peste 3 ori mai mulți elevi din mediul rural au obținut medii sub 5, comparativ cu cei din mediul urban. Așadar, în continuare, vedem aceste diferențe foarte mari între cele două medii.
1: Cum se explică aceste diferențe? Ce se întâmplă în mediul rural?
2: Da, sunt explicații diverse. Aș începe cu una la care noi ne-am gândit de foarte multe ori. În multe cazuri, rezultatele din mai bune din mediul urban sunt susținute și de investițiile familiilor în meditații și alte forme de pregătire suplimentară, un sprijin pe care numeroși părinți din mediul rural nu și-l permit. Aceasta este una dintre explicații și considerăm că o explicație foarte, foarte importantă. Bineînțeles, se adaugă sărăcia, vulnerabilitatea economică. Această sărăcie limitează accesul, pe lângă meditația, materiale educaționale, internet, dispozitive. În continuare trăim și în această Românie. Vorbim de asemenea și de un acces inegal la profesori calificați, mai ales la discipline precum matematica, științele. Școlile din rural au de multe ori posturi vacante, sau ocupate de profesori suplinitori. Lipsa programelor remediale, a sprijinului individualizat pentru copiii care rămân în urmă. Bineînțeles, mai există și nivelul de educație al părinților, care poate influența posibilitatea de a-i sprijini pe copii la teme și pregătirea pentru examene, deci pe lângă ce am vorbit mai devreme legat de accesul la o pregătire suplimentară, la meditații, nici părinții nu-i pot ajuta la teme. De multe ori părinții nu pot să facă acest lucru. Apoi vorbim de transport, navetă, consumă timp, energie pentru elevii din multe comunități rurale. Există și o absență a serviciilor integrate, consiliere psihologică, asistență socială, care afectează participarea și progresul școlar. Așadar, sunt foarte multe explicații, m-am spus doar o parte dintre ele, care în continuare, în fiecare an, vorbim despre aceleași lucruri și nu se rezolvă. Și vedem asta în rezultatele din fiecare an.
1: Ce înseamnă aceste note foarte mici pentru copii? Ne ducem imediat spre abandon? Sunt șansele foarte mari să nu meargă mai departe?
2: De foarte multe ori în clasa a 8-a, la finalul clasei a 8-a, copii, aici vorbesc de copii din mediul rural, copii din mediul vulnerabil, acolo unde noi avem programe, fără un sprijin suplimentar, fără cineva care în acest moment, e foarte important să vedem, încă se mai pot face lucruri. Să vedem ce s-a întâmplat, care sunt rezultatele și să încercăm pe acei copii care nu au luat măcar o notă de promovare, să încercăm să-i ajutăm prin sprijin personalizat, prin sprijin, încât să-și poată continua studiile. Sigur că, da, poate să însemne abandon, vedem că foarte mulți copii se pierd pe drum, însă este foarte important să tragem un semnal de alarmă, întotdeauna facem asta, nu se întâmplă neapărat, și să vedem ce vor face mai exact acești copii, să ne asigurăm că vor merge mai departe la liceu și își vor continua studiile. Dar, da, de multe ori înseamnă abandon școlar.
1: Uitându-ne pe cifre, în mediul rural 36% față de 30% în 2025 au luat note între 1 și 4,99. În urban, 11% au luat sub media 5 față de 9% cât era în 2025. Deci vedem în, atât la oraș cât și la sat, există acest trend de creștere a notelor proaste. Întrebarea este, totuși, ce se întâmplă de nu poți să-l măcar să-l frânezi, să rămâi la același nivel? De ce situația e mai proastă de la an la an, deși, cum spuneați și dumneavoastră, semnale de alarmă sunt trase tot de la an la an?
2: Da, din păcate și noi ne întrebăm în fiecare an, încercăm să oferim chiar poate și modele de bună practică, modele care funcționează în programele noastre, pentru că ceea ce programele noastre ne dovedesc este că, ok, și copii din medii vulnerabile, și copii care poate nu au note foarte mari, sigur, nu vorbim despre copii din mediul urban pentru care dacă nu iau 9 este un eșec, vorbim de copii pentru care reușita este nota 7, de exemplu. Noi facem programe pentru acești copii, dar din păcate nu vedem o aplicare, aici vorbesc din partea autorităților, nu știu, politici publice, sau o aplicare înspre a vedea cum putem să rezolvăm real aceste probleme. Pentru că de fiecare dată există acest moment în care vorbim despre rezultate, spunem cu toții, de cele mai multe ori, cel puțin în ultimii ani, întotdeauna au fost ceva mai rău decât anul trecut, ceea ce este incredibil, având în vedere că se fac totuși investiții sau, în fine, oamenii parcă și-au dat seama ce este de făcut, însă rezultatele nu spun același lucru. Așadar, da, nu există o aplicare și să vedem exact cum putem să facem. Și sigur că asta vine și de la un buget mai mare, de exemplu, ceva, o idee simplă despre care se vorbește, un buget mai mare, de exemplu, alocat educației. Am vorbit încă un an de tăieri, bineînțeles, din cauza situației economice în care ne aflăm, însă întotdeauna educația este cea de la care se ia, de la care este foarte ușor să se ia și ajungem întotdeauna în această situație. Trebuie să schimbăm paradigma și să vedem investiția în educația unui elev ca o investiție, nu ca pe o cheltuială, pentru că altfel o să ajungem an de an în aceeași situație.
1: Mă întreb care ar fi formula de succes pentru cei din mediul rural. Profesori mai buni, nu știu, poate să-i atragi cu alte beneficii, cum ar fi de multe ori, sunt copii și știți mai bine decât mine, care pur și simplu la școală mănâncă, dacă școala le oferă.
2: Da. Sigur că nu putem să schimbăm peste noapte întreg sistemul. Da, profesori mai buni, asta înseamnă și condiții mai bune de la salarii și așa mai departe în mediul rural. Dar, da, cumva trebuie să ne gândim care sunt și nevoile, să spunem, de bază pentru acești copii. Am dat un exemplu foarte bun, cea cu masa. De multe ori am făcut și studii și noi și alte organizații pe această temă. Copiii în continuare se bazează acolo unde există, s-ar baza pe masa de la școală, masa sănătoasă își dovedește eficiența în a aduce copiii la școală, bineînțeles nu putem să limităm totul aici. Însă este foarte important să ne uităm și la această zonă economică. Un copil care este flământ, un copil care trebuie să se trezească la 5 dimineața pentru a ajunge la școală, să spunem, nu va putea să facă în performanță, nu va putea să facă nici minimul necesar pentru a rămâne în educație. După care vorbim și despre părinți. Și despre cum înțeleg părinții educația. Sigur că ar spune, ok, este rolul școlii să educe părinții. Într-un fel sau altul, mai ales în comunitățile acestea rurale, experiența pe care noi am avut-o ne-a arătat că, într-un fel sau altul, da, Noi am avut programele noastre educaționale integrate cu programe de genul Școala Părinților, în care am explicat cât de importantă este educația. În acest ciclu, în ciclul gimnazial, de foarte multe ori copiii încep să fie trimiși la muncă în loc să fie trimiși la școală. De multe ori abandonul la finalul clasei a 8-a apare tocmai din acest motiv. Copii care aleg să muncească pentru că, efectiv, familia nu își permite să îi trimite la liceu, pur și simplu, și atunci se întâmplă acest lucru. Deci, pe de-o parte, este acest sprijin până la urmă financiar. În programele noastre, noi avem întotdeauna și această parte de sprijin financiar pentru că este important pentru acești copii. Apoi, da, sigur, accesul la o pregătire foarte bună, la profesori foarte buni, adaptați vremurilor. Vorbim foarte mult despre digitalizare, vorbim despre inteligența artificială, iar școala românească nu ține pasul. Bineînțeles, vorbim de modul în care se face această evaluare, de modul în care se corectează aceste examene, de modul în care reflectă cu adevărat pregătirea copiilor. Și un alt lucru pe care l-am observat că ține copiii la școală și aduce la școală sunt, culmea, și accesul la activități extracurriculare, oportunități de învățare în afara orelor, pentru a-i ține acolo, pentru a le crea niște comunități și pentru a-i face să își deschidă mintea, să învețe cum să învețe și să prindă drag de învățat și de școală. Sunt foarte multe lucruri care se pot face. Sigur că nu poate să fie făcută o schimbare peste noapte, dar așa cum am spus, dacă ești alături de copil, rezultatele se văd. Iar iarăși în acești ani, până în clasa 8-a, iarăși apare foarte mult bullying. Apare rușinea. Copilul începe să-și creeze această individualitate. Uneori, accesul la consiliere psihologică, la cineva care îi poate ajuta și să-și gestioneze emoțiile, face mult mai mult decât am putea să credem. Dacă ne uităm în ceea ce se întâmplă în alte țări, o să vedem că nu totul, învățarea formală este foarte importantă, de aceea și noi aducem și acces la meditații sau, în fine, la pregătire suplimentară, dar și această învățare informală.
1: Pentru că lucrați în aceste zone cu copiii aflați în situații delicate, v-aș întreba dacă nu ar fi o soluție, dacă și autoritățile ar da cumva un dovadă de un pic mai mare flexibilitate, pentru că atunci când vorbim cu precădere de mediul rural, ce am constatat, copiii, a spus, aleg, sunt luați și puși la muncă, nici nu mai alege nimeni. Pur și simplu, ăsta e mersul, te duci și muncești, te duci și culegi varza, te duci și... Și la un moment dat erau profesori care spuneau, copiii vin și pur și simplu pun capul pe masă, pe bancă și dorm, pentru că ei s-au trezit deja și sunt rupți de oboseală de la muncă. Oare dacă, nu știu cine să zic, Ministerul Educației ar ține cont de realitățile de pe teren, pentru că zonele astea se cunosc, în special de autoritățile locale, și să-ți adaptezi un pic... inclusiv programul, nu știu, nu-i aduci când e sezonul de cules varză. Dau un exemplu. Mai sunt zone, comunități izolate. Nu-i aduci iarna când sunt troiene și nu pot ajunge. Adică, oare n-ar fi și asta o soluție dacă s-ar uita un pic și sau vorbim așa, niște chestii SF?
2: Da, aici trebuie, sigur, ați dat exemplu și cu iarna, unde da, clar, flexibilitatea, și noi tot timpul vorbim și am început și la origine în programele noastre să ne gândim la acest sprijin personalizat, adaptat, pentru că nu toți elevii sunt la fel, nu toți pot să învețe la fel, nu toți pot să facă același lucru, unii au nevoie de o altă abordare și sigur că aici iarăși vorbim de un profesor care este suficient de bun și bine pregătit încât să poată să facă asta. Acum, la ce aș fi atent este să nu promovăm totuși mersul la muncă al copiilor sub, nu știu, orice, sub 16 ani.
1: Nu-l promovăm, dar da, el are loc, sincer.
2: Dar el are loc și aici ar trebui cumva și o schimbare de mentalitate, aș spune eu. Mai mult decât să ne adaptăm acestor lucruri, ar trebui să vedem cum putem să schimbăm și mentalitatea.

0: educație și a înțeles că trebuie să-și sprijine copilul pentru acest lucru. Și așa cum am început această discuție, care este motivul pentru aceste diferențe? Da, motivele sunt financiare, motivele sunt de pregătire a profesorilor din mediile acestea, dar și de cât se implică părintele în, nu în educație, pentru că părintele nu trebuie să facă educație, dar în motivarea copilului și în a fi acolo. Copilul în această perioadă atât de stresantă pentru toți copiii, indiferent că sunt din urban sau din rural, ei trec printr-o perioadă extrem de stresantă și trebuie să fie ajutați, sprijiniți și astfel o să se vadă și rezultatele. Nu vorbim de excelență, nu vorbim de rezultate de 9 și de 10, dar de rezultate mai bune pentru acel copil.
1: Și până la urmă important e să continue școala, nu să abandoneze.
0: Da, și acest lucru ar trebui cumva, pentru că suntem în această situație și ar trebui să ne uităm nu doar la elevii care au luat 9-10, să vorbim despre ei, ar trebui să ne uităm acum, în momentul acesta, și facem acest apel, ce se întâmplă cu acei elevi care au luat note sub 5 sau au luat note foarte, foarte mici, ce se va întâmpla cu ei? Vor continua? Cum se va întâmpla? Cum îi putem sprijini? Ce putem să facem? Pentru că sunt convinsă că în continuare ei pot să fie salvați și pot să-și continue educația. Dar trebuie să ne intereseze de acei copii.
1: Andreea Bujor, de la organizația World Vision, și se va alătura Mihnea Haiduc, reprezentantul Consiliului Elevilor. Cum vedeți dumneavoastră rezultatele de anul acesta de la Evaluarea Națională?
2: Într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră și cum se prezintă și în presă, sunt mai mici decât în ultimii câțiva ani, însă nu considerăm că este un dezastru național. Noi punem pe seama dificultății subiectelor, mai ales la disciplina matematică, care anul acesta au fost, după cum s-a spus și în spațiul online, mai dificile decât în ultima perioadă, decât în ultimii ani. Și considerăm că ăsta este principalul motiv pentru care, pentru că dacă se analizează notele, se vede foarte clar că la matematică au fost notele mai mici, mult mai mici decât la limba și literatura română. Acum, o altă cauză adiacentă poate fi și efectul măsurilor de austeritate asupra randamentului pe care profesorii și elevii deopotrivă l-au dat în ultimul an la clasă, asta însemnând evident prin creșterea normei didactice la profesori. Aceștia nu au mai adus la randament pe care îl puteau da în alți ani, prin ceea ce privește epuizarea pentru un număr mai mare de ore. Dar nu putem spune că ăsta este motivul principal pentru notele mai mici la Evaluarea Națională. Noi considerăm că pilonul central este gradul de dificultate a subiectelor.
1: Am înțeles. Așadar, dacă e să numărăm mediile de 10, sunt cele mai puține note de 10 și la matematică și la limba română în ultimii 14 ani. Cea mai mică pondere a mediilor de peste 9,50 din ultimii 16 ani, astea sunt rezultate înainte de contestații. Dincolo de aceste cifre, practic pentru mulți elevi înseamnă un dezastru, pentru că vor la un liceu bun și presiunea este foarte mare pe ei. O notă sub 9,50 te poate scoate din joc. Cum vedeți voi această presiune? E normală?
2: Din păcate așa este construit sistemul, mai ales în capitală, unde diferențe de o sutime poate însemna succes sau eșecul de a intra la liceul dorit. Da, este o presiune foarte mare care de multe ori nu are ce căuta într-un sistem modern de educație, însă având în vedere că așa este construită procedura de admitere la liceu, cu medii foarte competitive, mai ales, cum am spus, în orașele mai mari, ăsta este rezultatul la care se ajunge de fiecare dată, la o presiune foarte mare pusă pe elevi și pe părinți.
1: Și ați vrea să se schimbe ceva?
2: Momentan acest sistem s-a dovedit în ultimii ani că a dat roade în ceea ce privește competitivitatea, adică elevii care chiar își doresc să ajungă la licee bune, într-adevăr pun și muncesc. Însă acest sistem totodată cultivă și fenomenul meditațiilor foarte mult. Pentru că acești elevi pun mâna și muncesc între ghilimele, își dau seama că de multe ori ce se pede la școală nu este suficient sau, evident, într-o clasă cu 30 de elevi, nu toți elevii au același nivel. Deci, profesorii nu se pot ocupa de fiecare individual și dacă nivelul este mai ridicat sau mai scăzut, trebuie să mergi la meditații ca să compensezi.

0: Păi și atunci cum stă în picioare ce spuneați puțin mai devreme, că la clasă și implicarea profesorului, dar cei mai mulți din mediul urban iau și meditații.
1: Puteți să-mi dați frumos întrebarea?
0: Deci spuneați ceva mai devreme că probabil că există explicație legată și de situația cu plata, cu implicarea profesorilor la clasă. Dar
1: toată lumea își permite meditații. Adică majoritatea țării nu face meditații.
0: Da, dar în București cei mai mulți iau meditații.
1: Da, eu mă referam la nivel general de țară. Într-adevăr, în București, da, există, este foarte ampli fenomenul meditațiilor. Uh-huh. Într-adevăr.
0: Și de asta vă întrebam de rezultate. Cum se explică totuși că erau subiectele mai grele? Și aici părerile sunt împărțite. Unii spun că nu.
1: Da, eu am spus ce am văzut și eu în mediul online și ce am discutat și noi cu elevii de clasa 8-a. Pentru că nu putem să ne dăm de o părere avizată cu cât de grele era majoritatea subiectelor, însă în mediul online s-a vehiculat că sunt mai complicate și asta considerăm noi că a dus și la scăderea mediilor de admitere în acest an.
0: Interesant e că sunt medii mai mici și la matematică și la română. În general, toată lumea spune, hai că la română iau notă mai mare.
1: Atunci cred că este momentul ca sistemul și ca ministerul să-și pună o semn de întrebare cu privire la aceste note. Ceva a mers greșit pe parcursul acestor 4 ani pe sub generația aceasta. Undeva s-a rupt firul, dacă o parte susține că subiectele nu au fost mai complicate și că se puteau lua medii la fel de mari ca și în anii trecuți, înseamnă că ceva nu a mers la fel de bine pentru această generație. Și asta este problema ministerului, să își pună niște semne de întrebare și să vadă ce ar trebui remediat.
0: Și în momentul în care discutăm, examenul de bacalaureat e în plină desfășurare. Au fost tot felul de măsuri inedite. Odată o probă a fost amânată pentru astăzi și astăzi e din nou amânată pentru că din cauza vremii și a efectelor furtunii, unii elevi n-au reușit să ajungă la timp, deci vor da de la ora 13. În ce măsură asta afectează concentrarea? Cum vedeți voi ca elevi?
1: Canicula a afectat foarte mult concentrarea elevilor, pentru că pe lângă, evident, emoțiile unui examen de asemenea învergură, elevii ar trebui să suporte și 3 ore într-o sală supraîncălzită. Noi am transmis și în mediul online, dar și în ministerului poziția noastră cu privire la organizarea examenului de bacalaureat în acest an în ce privește condițiile meteorologice. Noi considerăm că nu era nevoie de un exercițiu de imaginație foarte complicat ca să se prevadă că la sfârșitul lunii iunie și început de luna iulie vor fi temperaturi foarte ridicate și atunci trebuia din timp ca ministerul să transmită centrelor de examen luarea unor măsuri adiacente pentru a asigura confortul tehnic al candidaților, nu cu 2-3 zile înainte de prima probă să-i trimit o adresă prin care să se spună că în măsura posibilităților să se asigure apă și ventilație în săl, pentru că am observat prin poartă din toată întreaga țară că, de fapt, foarte puține centre de examen sunt cele care sunt doate cu aer condiționat și așa mai departe, ceea ce este și de așteptat, pentru că investiții în educație știm cu toții la ce nivel sunt. Deci, ministerul trebuie să ia măsuri în ceea ce privește dotarea pentru sesiunile următoare, dotarea centrelor de examen cu aparatură corespunzătoare pentru menținerea confortului termic sau să găsească și alte soluții pentru calendarul examenului de bacalaureat ca să nu mai lovim de astfel de probleme. Fie că vorbim despre mutarea problemelor de competențe în timpul anului școlar, desigur, dar cu asigurarea faptului că avem resursele umane și logistice necesare să nu întrerupem celelalte ore de curs, fie că mutăm cu totul calendarul, ca să însemne și anului școlar.
0: Asta ar fi bine să se întâmple chiar de anul viitor, mă gândesc.
1: Acum, da, dar nu e o măsură pe care ne putem baza asta în ceea ce privește mutarea calendarului anului școlar, pentru că nu ne asigură nimeni că anul viitor, în mijlocul lunii iunie, nu o să fie mai cald decât a fost acum. Adică asta nu e o măsură pe termen lung, să tot mutăm calendarul.
0: Bun, și atunci care ar fi?
1: Dotarea sălilor și investiția în educație.
0: Realist vorbind, din ce știți, au fost multe clase care chiar nu au avut aer condiționat?
1: Da, au fost foarte multe. Păi nici nu a trebuit noi neapărat să facem o foarte mare chestionare la nivel național, pentru că presa din start, la finalul primei probe, deja a raportat în foarte multe săli și elevii se plângeau pur și simplu și pe internet, dar și nouă, faptul că erau temperaturi insuportabile și dacă erau sisteme de ventilație în clasă, erau insuficiente, adică era un ventilator la o clasă cu 20 de copii.
0: Am înțeles. Trăgând linie, se încheie o etapă. Cum ați califica-o? Ați spus la un moment dat un cuvânt cheie, generația aceasta, pentru generația aceasta. Deci cumva, na, nu vă...
1: Generația, aici o să mă refer la generația care a terminat liceul acum și a spus examenul de bacalaureat, pentru că sunt și mai familiar cu modificările care au apărut pe parcursul acestor ultimii 13 ani de școală. Pentru ei s-au schimbat în 13 ani, 12 miniștri ai educației, s-a schimbat de două ori legea educației, a fost pandemie în gimnaziu și s-a dat de peste cap sistemul de 100.000 de ori. A fost o generație bulversată, de cele mai multe ori, tocmai de cei care trebuiau să-i îndrume, și aici mă refer de către decidenți, însă, prin faptul că au ajuns în fața examenului de bacalaureat, au demonstrat în sine că au reușit, au rezistat tuturor acestor schimbări, cu bune și cu rele, mai mult cu rele, din păcate. Acum vom vedea și cum vor fi notele.
0: A fost Mihnea Haiduc, de la Consiliul Elevilor. Noi ne oprim aici cu emisiunea Tânăr în Europa. Sunt Andreea Oros, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune! Tânăr în Europa.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Mișcare surpriza lui Sorin Grindeanu, care anunță că e de acord cu rotativa guvernamentală și cu toate condițiile puse de Ilie Bolojan și Dominic Friț într-un posibil acord politic, dar doar dacă PSD e partidul care preia primul guvernarea. Liberalii sunt sceptici, deocamdată blocajul se păstrează pe scena politică, iar astăzi a fost ultima zi în care Parlamentul a lucrat. Un scandal de corupție zguduie Chișinăul, o investigație de presă a arătat nereguli în compania de stat Moldața. Vizată este inclusiv angajarea unei verișoare a șefei statului Anastasia Tăburceanu în funcția de purtătoare de cuvânt în cadrul Moldața. În context, Maia Sandu anunță reforme în instituții. De astăzi intră în vigoare noua legislație europeană privind taxarea cu 3 euro a tuturor coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro și care provin din afara Uniunii Europene, vizată de această măsură fiind China, platformele Shein, Temu, Alibaba, acuzate de Uniunea Europeană de concurență neloială și de a fi inundat piața europeană cu produse neconforme, au găsit însă un mijloc de a ocoli această problemă. Oficiali americani și iranieni poartă astăzi la Doha discuții tehnice indirecte la nivel inferior, prin intermediul unor mediatori din Qatar și Pakistan. Pe de altă parte, Donald Trump nu exclude revenirea la un război total. Deocamdată, traficul maritim a fost parțial reluat prin strâmtoarea Hormuz, care gestiona o cincime din petrolul și gazul natural la nivel mondial. A început vacanța parlamentară care ține până pe 31 august, fără un guvern plin instalat. Nicu Șordan așteaptă de la partide să vină cu o majoritate parlamentară, PNL așteaptă de la PSD să se flexibilizeze și viceversa. Ce înseamnă pentru administrație și pentru cetățeni un executiv interimar care funcționează luni întregi? Ione Mioniță, redactor șef Historia, spune la RFI că nu ar fi un impediment major să rămânem până în toamnă cu un guvern demis, cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
1: Nu se poate trece peste acest blocaj, asta este clar. Pozițiile celor două partide, PSD și PNL, sunt radical diferite și nu avem nicio înțelegere la orizont în acest moment. Sigur că lucrurile se pot schimba, însă nu pe termen foarte scurt. Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
2: Într-o perioadă ca asta de incertitudine, cât de importantă e percepția partenerilor externi și a piețelor financiare, există riscul ca România să plătească pe partea de credibilitate? Știm că vine și ratingul de țară la finalul acestei luni și riscăm să ajungem în geanc. Ce consecințe ar fi?
1: Nu cred că riscăm să ajungem în geanc în acest moment. De ce? Pentru că avem rezultatele financiare bugetare la 5 luni, le vom avea și la 6 luni, la jumătatea anului și din moment ce finanțatorii României, creditorii vor vedea că ne înscriem în programul bugetar, de consolidare bugetară, astfel încât deficitul deficitul să fie redus și este, aceste lucruri se întâmplă des în realități, n-au de ce să spună că România nu îndeplinește criteriile pe care și le-a asumat. E normal să apare instabilitate politică, importantă este direcția. Și dacă direcția este menținută așa cum a fost anunțată, ba chiar cu o anumită supraperformanță, riscul acesta este mai mic. Evident, o instabilitate pe termen mai lung, după orizontul septembrie, atunci ar putea să influențeze și să discutăm în alt parametri.
2: Președintele Nicușor Dan spune că își dorește evitarea alegerilor anticipate. El spune că acestea nu ar aduce schimbări fundamentale de majorități și, de altfel, spune că nu știe exact data la care România va avea un guvern cu puteri depline și pare să insiste că va desemna un premier doar atunci când există garanția unei majorități. Putem spune că e vorba de o abordare prudentă sau riscăm să prelungim inutil această criză politică?
1: Nu, președintele pur și simplu și-a schimbat abordarea. Prima dată a numit el pe cine a vrut, persoane care n-aveau susținere politică și a crezut că obțin o majoritate. A eșuat de două ori, acum a schimbat și spune că vrea înainte majoritate și după aia numește el un candidat. Pur și simplu duce problema în tabăra partidelor și practic se derobează de această responsabilitate a numirii. Pentru că el are pe masă două nominalizări. În acest moment trebuie să aleagă una sau să fac alta. Nu este legat de aceste nominalizări. De atât că nu vrea și prelungește criza, ceea ce s-a întâmplat de la început, pentru că a durat o lună de la căderea guvernului până la prima nominalizare Eugen Tomac. Deci au fost 30 de zile în care nu s-a întâmplat nimic și acum vom avea o prelungire. Probabil că președintele consideră că timpul va rezolva totul, așa cum se spune.
2: Și o ultimă întrebare, cine pierde cel mai mult din această criză? Partidele care fac negocieri, președintele sau instituțiile statului?
1: Instituțiile statului în România merg cum merg. Vedeți că se întâmplă tot felul de lucruri care chiar pun sub semnul întrebării funcționarea statului român și mă refer, iată, la acea hotărâre prin care traficul aerian din România ar putea, controlul de trafic aerian ar trebui să fie anulat printr-o decizie judecătorească, ceea ce ar închide România. Cârpim de pe o zi pe alta, dar asta facem de foarte multă vreme. Mai avem și o criză politică în care toată lumea se decredibilizează pentru că nu cred că în acest moment are cineva mare credibilitate în ochii opiniei publice. Ne-am obișnuit cu astfel de situații. Deocamdată singurul lucru bun este că vine vacanța și oamenii încep să mai aibă și alte preocupări în afară de această criză pe care o văd prelungindu-se și dacă văd că nu e nimic, nu țipă nimeni de durere, atunci merge și așa.
0: Ion Emioniță, redactor șef istoria în interviul lui Dan Andreșescu. PSD ar trebui să revină la realitate și să abandoneze atitudinea de partid de 51%. Este ce spune la RFI vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii liberale. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că blocajul politic din prezent pentru formarea unui nou guvern nu va fi rezolvat printr-o negociere de o oră între partide.
3: Nu ne putem asuma refacerea niciunei coaliții cu Partidul Social Democrat care ne-a trădat încrederea. Nu putem guverna cu ei, nu vrem și nu vom guverna niciodată cu AUR. De aceea am spus, haideți să vedem dacă pot exista guverne minoritare. Poate un guvern al celor trei partide care în mod responsabil asigură și acum interimar guvernarea României, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, sau poate un guvern minoritar al PSD-ului, dacă își asum să facă lucrurile necesare pentru țară.
4: Da, dar ați văzut că atât președintele Nicușor Dan, cât și PSD acuză PNL-ul domnule Mureșan că s-a răzgândit după ce a spus inițial că susține un guvern PSD. Liberalii, sigur, au precizat ulterior că nu au dat niciodată un cec în alb unui cabinet Grindeanu, ci a fost vorba de unele condiții care nu au fost îndeplinite, adică rotativa guvernelor minoritare, un pact între partide privind marile reforme. Totuși, cineva trebuie să cedeze. Dacă PNL nu cedează, PSD nu cedează, Atunci cine are de fapt cheia rezolvării acestei crize politice?
3: Păi, în primul rând, să nu ne așteptăm ca această criză politică să fie rezolvată printr-o negociere de o oră. Și în Parlamentul European, când formez majorități, adesea, adică întotdeauna cu celelalte grupuri pro-europene, adesea și cu social-democrații europeni, negociem zeci de ore, câteodată sute de ore pentru a ajunge la o soluție. Ca atare, cred că e nevoie de răbdare, e nevoie de tact pentru găsirea unei soluții. Sigur că Partidul Național Liberal și-a flexibilizat poziția în ultimele săptămâni. Cred că ar fi nevoie de o revenire la realitate și din partea Partidului Social Democrat. E nevoie ca PSD-ul să abandoneze atitudinea unui partid de 51% care deține în mod singur majoritatea și face ce dorește. Deci această schimbare de atitudine cred că este necesară, unul la mână și doi la mână. Un acord este mereu mai ușor de realizat, inclusiv pe funcții, dacă există întâi un numitor comun pe priorități.
4: Spuneați ieri la Digi24, domnule Mureșan, că dacă veți fi desemnat premier, veți putea să coagulați o majoritate fără să negociați cu extremiștii. Cum puteți face asta din moment ce PSD nu vă susține, iar cu AUR nu vreți să negociați? Cu cine ați putea face o majoritate? Alte soluții nu sunt.
3: Păi, în primul rând, Partidul Național Liberal, USR și UDMR au împreună aproximativ 40 de parlamentari în plus față de PSD. Ca atare, e evident că domnul Sorin Grindeanu pornește la drum cu mai puține voturi decât o propunere comună a Partidului Național Liberal, a USR-ului și a UDMR-ului. Parlamentarii extremiști trebuie să știe foarte clar că oricare este a doua desemnare pe care președintele României o va face. Nevotarea acesteia în Parlamentul României poate declanșa alegeri anticipate. Eu nu consider alegerile anticipate în momentul de față neapărat o soluție. Ele nu sunt un plan A nici pentru noi, Partidul Național Liberal, însă mai ales parlamentarii de la partide mai mici care au intrat cu aproximativ 5% în Parlamentul României trebuie să știe că căderea unui al doilea guvern poate declanșa alegeri anticipate. În ciuda ceea ce președintele României până acum a declarat, dacă aș fi parlamentar de la un partid de 5%, nu aș vrea să aflu pe pielea mea că Parlamentul a fost dizolvat ca urmare a faptului că a votat împotriva celui de-al doilea guvern.
4: De ce acceptă PNL în rândurile sale parlamentari plecați de la partide extremiste ca SOS și POT?
3: Aceste partide au fost la momentul alegerilor parlamentare trecute, au avut liste făcute, mai ales partidele mici, în mod intempestiv, pe ultimii metri, într-un mod care nu a fost neapărat centralizat, adică acele persoane nu au fost. Este o diferență între partidele mai mici și AUR. La partidele mai mici, evident că nu a fost neapărat o coeziune pe listă și că persoanele în unele județe nu au fost neapărat oameni extremiști, anti-europeni și așa mai departe. De aceea înțeleg că colegii din Parlamentul României s-au uitat la unii parlamentari care au dovedit responsabilitate, seriozitate și nu au acționat în spirit anti-european în cadrul primelor lor luni de mandat în Parlamentul României. Dar mă cunoașteți, nu sunt un fan al trecerii parlamentarilor dintr-o familie politică în cealaltă. Trecerea de la două partide cu ideologii diferite este un lucru pe care întotdeauna l-am privit cu circumspecție.
0: Vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, propunerea de premier a formațiunii liberale. După două zile de caniculă extremă, Bucureștiul a fost lovit de o furtună care a adus în doar câteva ore cantitatea de precipitații dintr-o lună obișnuită. Asta s-a întâmplat azi noapte. Acum, aproape până la ora 19, capitala este din nou vizată de o avertizare cod roșu de furtună, străzi și stații de metrou inundate, trafic blocat de copaci sau de multă apă și sute de intervenții au scos la iveală o întrebare pe care ne-o punem tot mai des în ultimul timp. Cât de vulnerabile sunt orașele în fața fenomenelor meteo extreme? Climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI de ce astfel de episoade devin tot mai intense și cum ne putem adapta.
5: pentru furtuni. Dacă ne referim numai la anul acesta, ele au apărut la sfârșit, în special la sfârșitul valurilor de căldură pe care le-am avut. Și asta înseamnă că atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general. Deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtunile cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură e o vulnerabilitate mai mare acum, pentru că la furtuni vedem cumva pericolul. Vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor. Adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valul de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valul de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
6: Cât de pregătiți suntem să facem față acestor episoade extreme?
5: Nu suntem. Nu suntem în multe locuri. Zonele urbane sunt cele mai vulnerabile. Pentru că atunci când am construit orașele sau sistemele de canalizare, au fost construite decenii în urmă, au fost gândite pentru un climat care nu se schimba. Deci au fost construite pentru cantitățile medii de precipitații, de exemplu, dintr-o anumită regiune. Dar acum, pe măsură ce furtunile schimbă caracteristicile și ai furtuni intense care produc precipitații rapide într-un timp foarte scurt, o canalizare nu are cum să facă față pentru că nu e construită pentru acest lucru. Și atunci suntem vulnerabili mult de tot la partea aceasta.
6: Și atunci cum ne putem adapta?
5: La adaptare este extrem de complicat. Față de furtuni, nu e așa de ușor să ne adaptăm, pentru că sunt fenomene punctuale care aduc la rândul lor și alte grindină precipitații, descărcări electrice. Ne putem adapta într-un fel la valurile de căldură. O să vă dau un exemplu. Protejând deja ce avem în orașe ca spații verzi, spații de apă care ajută cumva la o scădere a temperaturii din zonele urbane, iar pentru celelalte, pentru furtunile severe, a trebuit să ne adaptăm tot ce înseamnă sisteme de canalizare astfel încât să nu avem inundații la orice furtună din aceasta mai intensă și să construim în ideea în care să nu avem acoperișuri care zboară din nou la orice furtună cu vânt intens. Aici trebuie să... Astea sunt măsuri pe termen scurt. Pe termen lung putem să ne gândim și cum se dezvoltă orașele. Pentru că dacă poți să construiești un oraș sau să-l dezvolți astfel încât să lași aerul să circule cumva natural în interiorul unui oraș. Dar astea sunt lucruri mai greu de realizat, din păcate.
6: Credeți că la acest moment există o voință de a adapta orașele pe termen lung?
5: Există. Vedem deja impactul acesta al schimbărilor climatice prin partea de furtuni și valuri de căldură. Cel puțin ce s-a întâmplat anul acesta, toată Europa, e clar un semnal de alarmă că trebuie să existe o schimbare și că trebuie să ne adaptăm la ce s-a schimbat deja la nivelul Europei pe baza schimbărilor climatice. E nevoie de asta. Unde nu cred că există neapărat o voință prea mare, este la partea lucrului la cauze, adică la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să păstrezi schimbările astea în anumite limite. Dar ele trebuie să meargă, din păcate, în paralel și reducerea emisiilor și de partea de adaptare, pentru că deja am produs niște modificări clare în sistemul climatic.
6: Ce exemple de bune practici aveți pentru orașe care fac față acestor schimbări climatice extreme?
5: Nu sunt multe care s-au adaptat. Cele mai multe orașe din Europa și în special din Europa de vest nu sunt adaptate la partea de valuri de căldură. Dar sunt exemple de bune practici, pentru că Marea Britanie, după 2022, când au avut un val serios de căldură, să-și pună, de exemplu, problema cum să combine partea de meteorologie cu partea de sănătate publică. Adică să aibă un sistem care integrează și, pentru că impactul valorii de căldură asupra sănătății, să le integreze pe amândouă și să-și modifice și modul în care ajunge prognoza la oameni să fie cumva direcționată către cei care sunt vulnerabili și cum să se asigure că persoanele vulnerabile la valul de căldură sunt protejate.
0: Explicații climatologul Bogdan Antonescu în dialog cu Mădălina Șerban. Sumar, rezultatele evaluării naționale la Iași ar arăta așa, între o singură notă de 10 și mai puține note sub 5. Profesorii colegiilor de elită vorbesc despre ultimul subiect de la proba de matematică, problema care a făcut diferența între elevii de top și ceilalți. De cealaltă parte, pentru fundațiile care luptă împotriva abandonului școlar, un elev care a luat 7,60 la română și peste 5 la matematică, este un exemplu de succes. Un reportaj de Violeta Cincu.
7: Mereu a fost un vis pentru mine, încă de din clasa a șaptea, să iau o media 10 la evaluarea națională. Chiar și în clasa a șaptea mi-am pus un bilețel în camera mea cu vreau să iau media 10 la evaluarea națională. Deci mi-am dorit foarte, foarte mult acest rezultat.
8: Cezara Ștefaniu este elevă la Colegiul Național Costachene Gruții. A obținut 10 la evaluarea națională. La nivelul țării au fost 7 medii de 10, față de 75 în 2025. Cezara spune că dorința i s-a îndeplinit cu prețul la ore de muncă, meditații, iar viitorul înseamnă pentru tânăra elevă o carieră în drept, dar în Italia.
7: A însemnat aproximativ un an jumătate de pregătire intensă și multe, multe ore de lucru individual acasă.
8: A fost nevoie și de pregătire suplimentară cu meditator?
7: Da, am făcut și pregătire suplimentară și la matematică și la limba și literatura română în particular.
8: Problema de la matematică a fost cea care a făcut diferența. Când ai văzut-o, ce ți-ai spus?
7: Când am văzut pentru prima oară problema, nu m-am panicat. Știam că mai am mult timp la dispoziție să o rezolv. Oricum, eu m-am așteptat să fie măcar o problemă de departajare sau un subpunct pentru a departaja elevii buni de cei foarte buni.
8: Ce vrei să faci în viitor? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să devii?
7: Aș vrea să urmez profilul matematică informatică de la Liceul Național Costachene Gruții și să studiez facultatea de drept, probabil în altă țară, în Uniunea Europeană, în Italia.
8: Elevă la Colegiul Național Costachene Gruții, Cezara Ștefania, singurul 10 la evaluare din județul Iași. 79,3% dintre absolvenții de gimnaziu din Iași, care au susținut examenul, au obținut medii de cel puțin 5. În scădere față de anul trecut, când procentul era de 84,6%. 20,7% dintre participanții la evaluarea națională din Iași au note între 1 și 4,99. Județul Iași se situează pe locul 15 la nivel național în ceea ce privește rata mediilor mai mari sau egale cu 5. Pe de o parte, vorbim de performanță. Directorul Colegiului Național Costachene Gruții, profesor Camelia Gavrilă.
9: Dincolo de elementele previzibile și de o seriozitate a organizării și a credibilizării constante a examenului, aș spune că a fost puțin surprinzătoare prin nivelul ridicat al unor subiecte de matematică. Sunt de acord că totdeauna trebuie să existe un mod gradat de a structura subiectele, fie că vorbim de limba română, de matematică, în contextul unor evaluări externe cu miză pentru admiterea elevilor pe traseul anilor de liceu. Pe de altă parte, se pare că acea spectaculoasă problemă de la punctul 4B a creat dificultăți și ce mi se pare interesant este că nu au fost comentarii legate de faptul că ar fi cerințe în afara programei sau neapărat de nivel de olimpiadă, ci că era o problemă frumoasă, spectaculoasă, interesantă, care provoca și gândirea elevilor, raționamentele sofisticate, dar oricum probabil greu de făcut. Dacă în anii anteriori dificultatea de a obține un 10 general, o medie generală de 10, venea din partea limbii și literaturii române, acolo unde zona umanistă, subiectivitățile din partea de eseu, de compunere, explicau poate note care mergeau pe 9,80, 9,90, mai puțin un 10 de plin, de data aceasta se pare că matematica a făcut diferența notei maxime.
8: Directorul Colegiului Național Costachene Gruții, profesor Camelia Gavrilă. De cealaltă parte, elevii din mediul rural, din medii defavorizate, pe care fundațiile se străduie să-i mențină la școală, să depășească linia de plutire. Pentru activiștii din educație, un 6 la evaluarea națională face cât un 10 pe linie. Liviu Măgureanu, Salvați Copiii.
10: Reprezintă un efect cumulativ. Lipsa de resurse, poate o școală mai puțin, cu mai puține resurse, un sprijin redus din partea familiei, toate acestea afectează calitatea, să spunem așa, educației copiilor și implicit rezultatele la evaluări. Pentru noi este o muncă suplimentară de a încerca să le dăm acces la educație pozitivă. Chiar acum avem un copil pe care îl considerăm de succes pentru că a luat 7,60 la română și peste 5 la matematică. Și sunt multe astfel de cazuri. Toate acestea ne arată costurile ascunse ale educației, care se reflectă în meditații private pe care o familie vulnerabilă cu 3, 4, 5, 6 copii niciodată nu va avea posibilitatea de a-l pregăti pe copil suplimentar. Și știm foarte bine, adeseori notele de 10 de la evaluare sunt rezultatul cumulat al școlii și al profesorilor care pregătesc copiii. Niciodată copiii noștri nu vor avea culegeri auxiliare sau materiale speciale în plus față de cele pe care eventual le putem noi procura salvați copiii și să le dăm. Acești copii nu vor avea niciodată un after school sau programe de sprijin plătite informale și lista ar putea să continue.
8: Liviu Măgureanu, Salvați Copiii. În luminile publice apar de cele mai multe ori elevii de 10. Mulți dintre cei care sunt victorioși pentru că au trecut un examen, pentru că nu au abandonat școala și asta doar prin susținerea fundațiilor și a unor profesori inimoși, sunt doar cifre în statisticile Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare.
0: Violeta Cincu a fost de la Iași. Armata israeliană va rămâne în Liban, în Siria și în fâșia Gaza pe termen nelimitat, în zonele care au fost desemnate drept zone de securitate. Este o declarație a ministrului israelian al apărării care confirmă cât de fragile sunt acordurile recent încheiate. E vorba despre înțelegerea dintre Statele Unite și Iran pe de o parte și de cea dintre Israel și Liban de cealaltă parte. De notat că poziția Israelului intervine chiar în momentul în care delegații iraniene și americane sunt în Qatar pentru a discuta cu mediatorii toate detaliile tehnice ale acordului semnat la mijlocul lunii iunie de reprezentanții celor două țări. Mihaela Antochi aduce detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
11: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Forțele de apărare israeliene rămân în zonele de securitate din Liban, Siria și din Gaza, pe termen nelimitat pentru a ne proteja locuitorii, localitățile noastre împotriva elementelor jihadiste, a declarat ministrul israelian al apărării Israel Katz. De fapt, oficialul de la apărare nu face altceva decât să întărească ceea ce a spus recent cu privire la ceea ce a numit ședere prelungită a armatei în sudul Libanului. Spunem Iranului și Hezbollah: plecați de aici. Locul vostru nu este aici. Sunt două state suverane care vor să trăiască în pace, a declarat la rândul său premierul israelian Benjamin Netanyahu. În ciuda acordului semnat la Washington, înțelegerea de încetare a focului arată cât de ușor poate fi încălcată. Ne referim la schimburile de focuri de la sfârșitul săptămânii trecute. La Doha, în Qatar, au loc discuții între echipele tehnice americane și iraniene pentru concretizarea acordului semnat de Donald Trump și reprezentanții Republicii Islamice. Potrivit unei surse diplomatice care a stat de vorbă cu jurnaliști de la France Press, discuțiile vor fi indirecte cu mediatorii. Acordul include și Libanul, o condiție a înțelegerii. Greu de pus în practică pentru că Israelul va continua să ocupe sudul Libanului până la dezarmarea mișcării pro-iraniene Hezbollah, care respinge această condiție. O cerință de lungă durată pe care guvernul libanez se străduiește să o pună în aplicare, în ciuda presiunilor din partea Statelor Unite. În ceea ce privește fâșia Gaza, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei la sfârșitul lunii să-și extindă controlul asupra 70% din teritoriu, devastat de războiul declanșat pe 7 octombrie 2023 de atacul fără precedent al mișcării islamiste Hamas împotriva Israelului.
0: În mod evident, discuțiile din Qatar nu sunt deloc simple. Acolo sunt și cei doi emisari americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, iar președintele american urmărește de la distanță evoluția negocierilor.
11: Revenind la discuțiile de la Doha, Statele Unite și Iranul s-au angajat să pună la punct toate detaliile acordului cadru în 60 de zile, având drept obiectiv semnarea unui acord final care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat cu premierul din Qatar despre actualele convorbiri dintre Statele Unite și Iran, dar și despre situația din Liban. De cealaltă parte, Teheranul a negat că ar trimite o delegație în Qatar, însă diplomația iraniană a confirmat în cele din urmă că o delegație de experți va fi la Doha, dar a exclus orice negociere în următoarele zile cu partea americană la orice nivel. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Iran, Esmael Baghai, a confirmat reuniunea de miercuri cu mediatorii, iar președintele Donald Trump s-a arătat mulțumit de progresul discuțiilor indirecte dintre Iran și Statele Unite, descriind întâlnirile de la Doha drept foarte bune. Denuclearizarea Iranului progresează bine. Au avut întâlniri foarte bune, a declarat Donald Trump reporterilor în timp ce se pregătea să se îmbarce în noul său avion prezidențial, un cadou din partea Qatarului pentru o călătorie în Dakota de Nord. Dacă semnarea acordului cadru între Washington și Teheran a reușit reducerea intensității conflictului, semnalăm tensiunile care persistă în legătură cu arsenalul nuclear al Iranului, deblocarea activelor iraniene, precum și gestionarea strategică a strâmtorii Hormuz. Iranul intenționează impunerea unei taxe pentru traversarea strâmtorii, măsură inacceptabilă pentru Statele Unite. În acest context, cursul barilului de petrol Brent a rămas relativ stabil, deși sindicatele și angajații din sectorul maritim consideră strâmtoarea Hormuz cel puțin până pe 9 iulie drept o zonă de război.
0: Mulțumesc, Mihaela. E o furtună politică la Chișinău. Președinta Maia Sandu cere corectarea greșelilor sistemice în angajările la stat și sancționarea abuzurilor. Într-o conferință de presă în această dimineață, șefa statului a declarat că regretă implicarea unor persoane din anturajul său în obținerea de beneficii nemeritate și cere ca toți vinovații să fie sancționați indiferent de afilierile politice sau legăturile de rudenie. Scandalul care a revoltat profund opinia publică din Republica Moldova a pornit de la o investigația jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă. Lina Grâu are detaliile.
12: Președinta Maia Sandu anunță intervenții imediate pentru a corecta ceea ce ea a numit greșeală sistemică în numirea și salarizarea în funcții cheie. Într-o conferință de presă la Chișinău, Maia Sandu spune că regretă implicarea rudelor sale în abuzuri și că toți cei care au greșit trebuie să răspundă. Abuzurile au fost scoase la iveală de câteva investigații ale Ziarului de Gardă și au produs demisii în lanț. Într-o primă instanță, jurnaliștii au aflat că directorul întreprinderii de stat, Molt Ața, a fost angajat în baza unui CV falsificat, iar apoi a ieșit la iveală și faptul că Anastasia Taborceanu, verișoara Maiei Sandu, a fost angajată fără concurs ca purtătoare de cuvânt la agenție și ridica un salariu impunător fără a veni la muncă. Iar ieri, delegația Uniunii Europene la Chișinău a anunțat că Anastasia Taborceanu avea și un contract de consultanță plătit de Uniunea Europeană în valoare de 4.000 de euro. Aceste dezvăluiri au dat naștere unui scandal care a afectat imaginea partidului PAS aflat la putere și a președintei Maia Sandu, iar opoziția în marea majoritate prorusă a profitat de ocazie pentru a-și ataca rivalii, dar și parcursul european al țării. Marți seara, președintele Partidului de Guvernare, PAS, Igor Grosu, a anunțat că Anastasia Taborceanu a fost exclusă din partid și și-a cerut scuze publice. După ancheta Ziarului de Gardă, directorul Molt Ața, Dumitru Vanghele, a fost suspendat din funcție și apoi demis, în timp ce Anastasia Taborceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii încasați. Au urmat alte două demisii, Roman Cojuhar din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Nu am știut despre aceste abuzuri, iar ceea ce s-a întâmplat este incompatibil cu valorile mele, a spus Maia Sandu. Vom face o curățenie generală și îi vom pedepsi pe toți cei care au încălcat legea.
13: Știu că toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor. Și știu că în aceste zile această încredere a avut de suferit mult. Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț care s-au întâmplat, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri, dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate.
12: Ca intervenții imediate, președinta Maia Sandu a anunțat schimbări esențiale în procedura de numire în funcții cheie, în supravegherea și transparența activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora, în numirea și funcționarea consiliilor de administrare a întreprinderilor de stat, iar pe termen scurt, controle la toate întreprinderile de stat pentru a verifica cum se folosesc banii, dar și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Președinta Maia Sandu a cerut sancționarea tuturor celor care au abuzat de funcții publice, indiferent de poziția în partid și gradul de rudenie cu primele persoane în stat. Aceasta a subliniat că riscul este credibilitatea în reforme și în parcursul de integrare europeană.
13: Guvernul, Parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
12: Contextul în care are loc această furtună politică fără precedent la Chișinău îl explică jurnalistul Vitalie Cojocar.
14: Presa de la Chișinău demonstrează că este a patra putere în stat. Totul a început când ziarul de gardă a anunțat că în funcția de conducere la Moldața este un director care și-a falsificat CV-ul. Apoi a publicat o informație despre purtătoarea de cuvânt a Moldața, care era verișoara Maia Sandu. Rise Moldova a publicat o anchetă despre veniturile purtătoarei de cuvânt. Anastasia Taburceanu primea de la Moldața 120.000 de lei, cam 6.000 de euro. Postul de televiziune TV8 a publicat o investigație despre soțul altei verișoare, Maia Sandu. Acesta și-a vândut compania unui om de afaceri leton aflat sub sancțiuni internaționale. Cetățeanul leton a furnizat tehnologii avansate armatei ruse. Toate aceste investigații jurnalistice au creat adevărate seisme în opinia publică. Pe social media au curs mii de comentarii nemulțumite față de puterea de la Chișinău. Tragem linie. 5 demisii și imagine afectată după aceste numiri. Totul a fost posibil pentru că presa de la Chișinău a investigat unul după altul cazurile respective care duceau la vârfurile puterii.
12: Un fragment din cronica lui Vitalie Cojocar despre contextul scandalului de nepotism în centrul discuțiilor publice zilele acestea la Chișinău.
0: British Museum din Londra a deschis pentru marele public casa de bilete pentru o expoziție ce va avea loc la toamnă. Trebuie spus că intrarea la acest prestigios muzeu londonez este gratuită, dar trebuie rezervat un bilet în prealabil. Acum vă întrebați desigur ce expoziție poate să atragă atât de mulți curioși încât este nevoie să fie accesibile biletele cu 2 luni și jumătate înainte, iar muzeul chiar îi roagă pe doritori să nu blocheze site-ul acestei prestigioase instituții încercând să-și rezerve un bilet chiar de astăzi. Ei bine, e vorba de o expoziție care se va desfășura între 10 septembrie și 17 iulie anul viitor, în care va putea fi admirată celebra tapiserie de Bayeux, o piesă care de ceva timp se află în centrul atenției în Franța, de când președintele Emmanuel Macron a anunțat că va fi împrumutată pentru a fi expusă la British Museum. De ce se discută aprins pe acest subiect la Paris? Câte englezii fac coadă pentru a putea să vadă această tapiserie istorică, ne spune Cristina Teacă.
15: Tapiseria de la Bayeux este o pânză din in brodată cu fir din lână. Are aproape 70 de metri lungime și o lățime de 50 de centimetri. Cântărește aproape 350 de kilograme și descrie evenimentele din 1064-1066 care au dus la cucerirea Angliei de către William, duce al Normandiei, viitorul rege al Angliei. Tapiseria este înscrisă din anul 2007 în Registrul Memoria Lumii de către UNESCO. Tapiseria de la Bayeux a fost expusă până acum doar de 2 ori în afara muzeului de la Bayeux. Prima dată s-a întâmplat în 1803 la cererea lui Napoleon Bonaparte, care a dorit ca ea să fie expusă în Paris, iar apoi în 1945... Ea a fost expusă la Louvre. Atunci, expunerea ei a fost considerată drept un omagiu adus trupelor franceze. De această dată, specialiștii francezi s-au pus de acord că, din numeroase motive, tapiseria veche de aproape două secole nu trebuia transportată, fiind periculos pentru integritatea ei. Este de altfel motivul pentru care acest împrumut a fost întârziat cu 5 ani, pentru ca opera să fie mai întâi restaurată. Dar președintele Emmanuel Macron a ținut să meargă până la capăt cu ideea lui, iar asta din motive pur diplomatice. Ideea lui a apărut în 2018, într-un moment în care Franța și Marea Britanie se aflau în negocieri după ce britanicii au votat în favoarea Brexitului cu 2 ani mai devreme. Negocierile nu erau ușoare, dar în acel moment liderul de la Palatul Elisee a promis că va împrumuta tapiseria, asta în ciuda avertismentelor venite de peste tot că ea nu poate fi pusă pe drumuri. La ora actuală nu mai contează, căci tapiseria a fost trimisă deja britanicilor discret pentru a nu încuraja recalcitranții. Ea va trebui restituită în 2027, cel puțin așa este prevăzut. Acum, lucrări de artă ce călătoresc de la un muzeu la altul e ceva obișnuit, dar în acest caz avem de-a face cu Marea Britanie, care se știe că are un întreg palmares chiar vast în ceea ce privește nerestituirea lucrărilor de artă. Și oferim exemple, chiar la British Museum se află piatra din Rosetta, celebră pentru că a permis înțelegerea hieroglifelor. Egiptul cere să-i fie restituită această operă de decenii întregi. În 2025, British Museum le-a trimis o replică. Egiptul insistă și la ora actuală să-i fie restituit originalul. Iar Grecia cunoaște o situație similară. De două secole cere să-i fie restituită marmura de Partenon. Este vorba de sculpturi trimise la Londra de ambasadorul britanic la Constantinopol la începutul anilor 1800. Multă vreme, argumentul britanic era că Grecia nu dispune de mijloacele economice și muzeografice de a conserva aceste sculpturi. Între timp, la poalele Acropolei se află un muzeu extraordinar, unul dintre cele mai frumoase din Europa, amenajat special pentru a expune aceste sculpturi. În plus, a fost lăsat chiar un spațiu gol aici, cu mențiunea piesele originale se află la Londra.
0: Cristina Teacă, de astăzi intră în vigoare noua legislație europeană privind taxarea cu 3 euro a tuturor coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro și care provin din afara Uniunii Europene. E vizată, bineînțeles, de această măsură China. Platformele Shein, Temu, Alibaba, acuzate de Uniunea Europeană de concurență neloială și de a fi inundat piața europeană cu produse neconforme, au găsit însă un mijloc de a ocoli legislația. Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghișan, cu explicații. Bună seara, Mihaela! Cum procedează, de fapt, aceste mari platforme ca să se sustragă regulilor?
16: Bună seara, Anca! Conform experților, marile platforme online, care la început au fost simpli intermediari între fabricanți și consumatori, se pregătesc de ani de zile pentru acest moment. Soluția lor este simplă. Coletele considerate mici nu vor mai intra în Uniunea Europeană separat, ci în containere industriale și vor fi apoi distribuite din depozite locale din Uniunea Europeană. În acest fel, taxa de 3 euro, din care statele Uniunii ar fi încasat 25%, nu li se aplică. Astfel, cele mai populare produse sunt deja expediate de către depozitele europene sub formă de mărfuri în vrac. Experții numesc această formulă de comerț business to business, spre deosebire de cea anterioară, care se numește manufacturer to consumer, marfa direct de la fabricant, adică spre consumator. Acesta nu va mai fi cazul sau este din ce în ce mai puțin cazul. Noua metodă evită taxa pe coletele mici, deși permite efectuarea mai ușoară, teoretică, a verificării vamale datorită volumului mai mare de transport. Taxa în sine este greu de înțeles acum, deși în teorie este simplu de aplicat, trebuie doar să înțelegem că s-ar putea ca la un moment dat ea să fie mai mare decât valoarea bunurilor cumpărate, dacă ar fi să se aplice. Dar se poate ajunge, deci, prin acest algoritm la ceva foarte complicat, dar se vede treaba că ea nu se va aplica, fiindcă, practică, cum marfa se găsește deja preventiv în depozitele de pe teritoriul european. Tranzacția este considerată intraeuropeană și deci netaxată. Obiectivul acestor platforme chineze este ca în curând 80% din marfă să fie expediată din Europa în Europa. Odată depozitate aici, articolele sunt apoi expediate către clienți din aceste depozite locale, care se află deja acum în Polonia, în Franța, în Belgia, unde Shein, Temu și ceilalți au deja un spațiu semnificativ pentru a dezvolta această strategie.
0: Mihaela, ce se așteaptă de fapt acum de la Uniunea Europeană?
16: E bine, taxa care a intrat astăzi în vigoare este una temporară, fiindcă ea se aplică până la revizuirea legislației Uniunii Europene în 2028. Se așteaptă, prin urmare, ca lacunele existente în actuala legislație, care permite acestor platforme să aplice metoda pe care am amintit-o, deci ca aceste lacune să fie corectate. Asociațiile de producători europeni și diferitele confederații cer Uniunii Europene ca aceste găuri din lege, cum le numesc ei, să fie repede îndreptate, astfel ca platformele online chineze să nu mai poată evita taxa impusă consumatorului. Se speră, deci, ca aceste produse provenind din China să fie din ce în ce mai puțin apreciate de consumatorii europeni în favoarea celor europene.
0: Lămuriri, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, mulțumesc. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
17: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
18: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
19: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
18: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!